0: Nee.
1: Leila, moet je nog af?
0: Nee.
1: Anarkalika?
0: Nee.
1: Oh, tum to 100% desi ghee ka laddu nikla. Koi baat nahi. Tumhare liye formula number 443 milega.
0: Wo kya?